0: Унутры будынка знаходзіліся людзі, таму колькасць параненых можна павялічыцца. Некаторыя кампаненты ракет, якімі расейцы атакавалі Украіну, былі вырабленыя ў Еўропі і ЗШ ўсяго за 2-3 тыдні да ўдару. Пра гэта заявіў прэс-сакратар паветраных сіл Узброеных сіл Украіны Юрый Ігнат у тэлемарафоне. Паводле яго слоў, Расія выкарыстала ракеты «Іскандер-М», «КМ-23», «С-400», «Циркон» і «Онікс». Балістычныя ракеты гэтага тыпу могуць быць перахопленыя толькі сістэмамі «Патрыот». Падчас нападу былі збітыя 4 ракету. Выступае Юрый Ігнат.
1: Звісно, що противник не має безмежні можливості.
0: Вядома, у ворога немає необмежованих можливостей у використанні балістики. Вельми часто знаходяться деталі, які були вироблені літерально 2-3 тижні тому у Європі. Тому що компоненти витворчих компаній, які знаходяться у Європі або у Злучених Штатах Америки. Тут не обійшлося без цього. Про це так само постійно повідомляється, як у ракетах, так і у безпілотниках, до речі. Сьогодні так само було шмат безпілотників, 128. Насамрэч, що тичиться ракет, то ворог саправды міксує. Використовуючи шмат ракет С-400, а так само циркони. Вядома, некаторі ракети дорожіші, а некаторі танніші. Тому ворог використовує різні типи, каб нанести такий масірований удар з різних напрямків.
1: Наприклад, використовує різні типи.
0: По словах Юрия Ігната, падчас першай хвалі расійскага нападу партнёры не паведамілі Украіны аб выкарыстанні балістыкі, але ў наступныя 3 хвалі такі папярэджанні паступалі. Нагадаю, што ўвечары 12 кастрычніка расіяне таксама ударылі па Кіеву балістычнымі ударамі. Мэты не былі фіксаваныя, а выбухі прагрымелі да аб'яўлення паветранай трывогі. Пры гэтым Уладзімір Зеленскі заявіў, што Украіна не атрымлівала папярэджання ад сваіх партнёраў аб балістычным удары па Кіеву. Украинские войскоўцы, выкарыстоўваючы зенітны беспілотнік, збілі найноўшы расійскі ударны вертолёт Ми-28. Аперацыю правялі лётчыкі зенітна-ракетнага дывізіёна «Прыбульцы» 115-й асобнай механізаванай брыгады. Відэа збіцця вертолёта апублікавана на старонцы брыгады ў Фейсбук. Паводле звестак вайскоўцаў, беспілотнік перахапіў вертолёт у паветры, не пакінуўшы шансаў ні тэхніцы, ні экіпажу. Трэці армейскі корпус і іншыя падраздзяленні арміі абароны падчас 4-га этапу аперацыі «Вівальці» вызвалілі 3 населеныя пункты ў Данецкай вобласці. Украінскія вайскоўцы аднавілі кантроль над Каладзязамі, Ліпавым і Зялёнай далінай на ліманскім кірунку. Пра гэта ў сваім звароце абвясціў камандзір корпуса, брыгадны генерал Андрэй Білецкі.
2: На гэтым этапе
0: ключавым фактарам нашага поспеху была хуткасць. Мы не дазволілі ворагу аднавіць кантроль над войскамі і пабудаваць устойлівую абарону. Вівальці даказвае, што наступ меншымі сіламі магчымы, дзякуючы асіметрычным дзеянням. І ў той жа час можна падтрымліваць устойлівую абарону на іншых напрамках. Галоўны вынік 4 этапаў аперацыі «Вівальці» заключаецца ў тым, што мы не дазволілі захапіць з флангаў і заціснуць у абцугі агламерацыю Славянск-Краматорск. Мы абаранілі шашу Харкова у Славянск і не дозволили ворогу перерізати ключову логістичну артерію нашої групи на Донбасі. Ми сорвали наступ групи у Захід і примусили її перекинути частку підрозділення 1-ї танкової армії, що послабило тиск на Куп'янськ-Вузловий. Усяго за 4 этапы аперацыі «Вівальці» было вызвалена 277 квадратных кіламетраў украінскай тэрыторыі, дакупавана 9 населеных пунктаў і яшчэ 7 вернута пад поўны кантроль. Агульныя страты расійскай арміі за гэты час дасягнулі 8 тысяч салдат. Кампанія SpaceX увяла абмежаванне хуткасці руху для тэрміналу Starlink. Гэта прывяло да зрыву шэрагу украінскіх ваенных місій. Пра гэта паведаміў дарадца прэзідэнту Украіны Сергій Флэш Бескрэснаў у Telegram. Паводле яго слоў, абмежаванні былі ўведзены ўначы на 14 кастрычніка. Максімальная хуткасць тэрміналу была ўстаноўлена на ўзроўні 100 міль у гадзіну, каля 161 кіламетра ў гадзіну. Армія абароны Украіны не атрымлівала ніякіх папярэджанняў аб гэтых зменах. Бескрэснаў выказаў здагадку, што абмежаванне звязаны з бягучай палітычнай сітуацыяй. Раней амерыканскі мільярдэр, уладальнік SpaceX Ілон Маск адмаўляў Украіну магчымасці выкарыстання спадарожнікавага інтэрнэту Starlink для ўдару па тэрыторыі Расіі, лічачы, што Украіне пара заключыць мірнае пагадненне з Расійскай Федэрацыяй. З-за расійскіх нападаў ва Украіне дзейнічаюць графікі адключэння электраэнергіі. Гэтай зімой энергетычная сітуацыя можа быць такой жа складанай, як і мінулагодняй, адзначыў у эфіры ўкраінскага радыё кіраўнік энергетычных праграм Украінскага інстытута будучыні Андрыян Пракіп. Сімвалічнай мэтай для расіян з'яўляецца Кіеў, бо гэта сталіца. Па ўмовах цёплай восені і чаканай цёплай зімы акупанты вырашылі пачаць прэвентыўныя атакі, выступае Андрыян Пракіп.
3: Такі самі сценарії, вони очевидні.